Yangole wati mkwe. Yangole wati mkwe bo. Hekamu wati mkwe. Kasi, kasi.